Dobar dan, dobrodošli u Sridhar Purići Ashram. Danas ćemo vježbati pozdrav suncu, Surya Namah. S time da ćemo danas sljedećih jedno 20 minuta izvoditi pozdrav suncu tako da ga pravilno naučimo i zatim ćemo raditi sa koncentracijom na čakre i zatim ćemo raditi zajedno i sa mantrama. Pozdrav suncu je jedna od klasičnih vježbi u jogi. Bilo bi dobro da Surya Namaskar izvodite ujutro kod izlaska sunca, isto tako može se raditi na večer kod zalaska sunca. Zbog čega? Sunce je jedan od, da tako kažemo, najstarijih božanstava koje su sve civilizacije u svijetu štovale. Surya Narayan, sunce, ono je nešto što daruje život i bez sunca praktički uopće ovog života, ovakvog života na planeti Zemlji, kakvog mi znamo, ne bi bilo. Sve više o tome možete pročitati u jednoj maloj knjižici Zašto nedjelja, Guru Vakya, to je Svamiđevo predavanje iz Beograda i unutra možete vidjeti šta je Svamiđi govorio baš o tome, o nedjelji, o danu sunca i o tome kako u svim civilizacijama, svim kulturama sunce je bilo jedan izuzetno važan aspekt. Iz toga su jogi napravili jedan sklop vježbi koji se zove pozdrav suncu, Surya Namaskar ili Suryaya Namah. O tome normalno naći ćete više u jogi u svakodnevnom životu. I isto tako, pošto će biti unutra govora o svakom položaju

o čakri i koncentraciji na čakri u svakom od položaja o kojima mi danas nemamo toliko vremena, niti ćemo toliko govoriti jer je to zbilja opširna tema. Možete sve detaljno pročitati o svakoj pojedinoj čakri u knjizi Skrivene snage u čovjeku od Paramhansa Swami Mahesharanande. Tako da, dok mi radimo Surya Namaskar, dok imamo koncentraciju na čakru, možemo imati koncentraciju na fizički, ali isto tako možemo osvijestiti neke od pozitivnih osobina te čakre i možemo si imati vizualizaciju, a to ćete dalje u samom ovom videu koji imamo vidjeti simbole pojedine čakre koju ćemo raditi. Znači, polako ustanimo i krenut ćemo sa Surya Namaskar. Da bi bili sigurni da smo dobro napravili Surya Namaskar, zamislite jednu točku i probajte na tom istom mjestu na kojem ste počeli i završite. To je jedna od bitnih stvari. Sada ćemo prvo raditi svaki pokret posebno. Ostaćemo u položaju, zato je bitno ne samo izvesti Surya Namaskar, niti samo imati koncentraciju na čakru i znati mantru, već je bitno da sve to radimo kvalitetno. Prvo, da znamo pokret, da ga napravimo savršeno, da ga radimo opušteno, da imamo koncentraciju na čakru, da znamo mantru i da to sve bude jedna cjelovita struktura u kojoj onda možemo imati dobiti. Kaže se da ako radite Surya Namaskar svaki dan, svako jutro, vaše tijelo i vi sami postajete kao sunce. A znate da što god bacite prema suncu, postoje dva načina. Ili će sunce spaliti, ili ako bacite prašinu u sunce, prašina vam jedino može pasti u oči. Tako da ništa ne može dotaknuti sunce, a ako ga dotakne, ono se pročišćava. E tako isto i mi trebamo biti jogi. Ne govoriti o nekakvim energijama koje nam štete, o nečemu što nam smeta, već mi trebamo biti sunce da u prostoru u kojem dođemo pročistimo atmosferu, a ako je nešto negativno, da to jednostavno ne može utjecati na naš život. Stanimo spojenih nogu i opustimo se. Osjetite da ste stabilni. Sklopimo dlanove ispred grudi i normalno dišemo. Zatim ruke idu gore. Kod ovog položaja bitno je ne savijati se u križima. I ako se savijate previše u križima natrag, definitivno da će vas boliti križa. I ako imate problema sa diskusima, možete se samo još više ozlijediti. Već istegnite se prema gore, kao da vas je neko uhvatio za ruke. I savijamo se u grudnom dijelu, znate, pogled je prema gore. Tako da osjetite ovo područje grla gdje je višudi otvoren. Zatim, sljedeći pokret koji je izuzetno bitan, važno je da i nastavimo gledati ravne kralježnice, kao da imate šancov okovratnik, i iz kukova polako, polako idemo dole. Tek kad smo došli do položaja da smo paralelni sa tlom, tek onda se opustimo. Dlanovi su do stopala i opustimo se. Desna noga ostaje gdje je, a lijeva noga ide natrag. Pogled je prema stropu. Ovaj položaj dobro djeluje na korekciju položaja zdjelice. Isteže vam bedra, jača vam sjedalni dio, ujedno dobro djeluje na probavu, tako da svi oni koji imaju problema sa opstipacijom, naročito ako ujutro popijete 2-3 čaše tople vode, mlake vode, i krenete sa pozdrav suncu, vidjet ćete kako to blagotvorno djeluje na vašu probavu. A na taj način automatski djeluje na eliminiranje toksina. Ovaj položaj ubrzava probavu. Zatim, noga do noge natrag, s time da pete idu do poda, rukama se odgurnemo i ono što je najvažnije,
nema pomicanja napred na tebe. Nego u položaju u kojem jeste, samo se odgurnete rukama. Ovaj položaj dobro djeluje na jačanje vaših ruku i zatim možete osjetiti istezanje ove stražnje strane nogu, zadnje lože. Dišemo trbuhom, opušteni. Zatim spustimo koljena i grudni koš je na podu. Ramena su iznad dlanova. Ovaj položaj dobro djeluje protiv pogrbljenosti, kifoze. S druge strane, opustite se u položaju, dišemo normalno. Djelujemo na opuštanje mokračnog mjehura i opuštanje čitave zdjelice. Što je izuzetno bitno, jer ako imamo napetost u zdjelici, u organima zdjelice, onda ćete primijetiti da makar nemate upalu mjehura, stalno trčimo na WC. Zatim, iz ovog položaja nemojte nogama ići natrag, već gornji dio tijela klizne naprijed i izvodimo buđangasan. Ali na taj način da stisnemo pubičnu kost dole, ramena su dole i isprsimo se što je moguće više. I pogled natrag.

Ponovno savijemo prste na nogama, petama do poda, odgurnemo se rukama. Ako imamo potrebu rukama, nogama ići naprijed natrag, to znači da u prethodnom položaju su noge kliznule previše natrag i zato trebamo imati korekciju. A to ćemo vidjeti kod zadnjeg položaja da smo se pomaknuli par centimetara i nećemo završiti na istom mjestu na kojem smo počeli. Opet desna noga naprijed, između dlanova.

noga do noge. Opustimo se. Idealno bi bilo kad bi mogli doći čelom do potkoljenica. Zatim, ravne kralježnice gore. Opet ne luk u križima, već istegnemo se gore i ruke natrag što je moguće više. Savijamo se u grudnom dijelu. Pogled prema stropu. I sa izdisajem dlanovi ispred grudi. I spustimo ruke. Znači, par pokreta je bitno. Prvi pokret, znači kad radite, nemojte raditi ovo. Jer ako ovo napravite, imate preveliki luk. Ako već imate lordozu u tom donjem dijelu, samo će vas uhvatiti bol, ukočenost i ozlijedit ćete donji dio. Zatim, kad se spuštamo, nemojmo se spuštati na ovaj način. Na taj način kad se spuštamo, isto može doći do ozljede kralježnice. Zašto? Evo. Kada se spuštamo na nepravilan način. Znači pogrbljeno. Ona ne zna nepravilno raditi. Ali vidite kada ostat. Kada dolazi do savijanja na nepravilan način. Zamislite da dolaze dva pravca. Tu gdje se sjeku, vidite ovaj kralježak. Tu je najveće opterećenje. I on pati. Ako radimo na pravilan način, znači tu je udisaj, i sada malo isto glava gore, i sada ravne kičme dole, tada mišići drže i uopće nemamo opterećenje na kralježnicu. I tek onda se opustimo. I isto tako kad idemo gore, ravne kičme, ovo, i tek gore. Ne preveliki luk u križima, već u ovom dijelu. Ispustimo ruke. Hvala. To su neke od bitnih stvari na koje trebamo usmjeriti pažnju. Još jedan put zapamtite mjesto na kojem smo počeli. Na tom istom mjestu probajmo završiti. Sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj. Izdisaj. Opustimo se. Osjetite istezanje ove stražnje lože. Glava je isto opuštena. I tad ćete osjetiti istezanje i u vratnom dijelu. Potpuno se opustite. Nemojte se rukama odgurnuti, zato jer nije mi fino. Ne, opustite se. Osjetite ovo istezanje. Sada lijeva noga ostaje gdje je, desna ide natrag. Isto rekli smo, savršeno djeluje na korekciju položaja zdjelice i na probavu. Petama do poda. Odgurnemo se rukama. Spustimo koljena, grudni koš na pod. Znači, ne u ovom položaju nogama natrag. Jer to će nas pomaknuti sljedećih 10 cm. Već ostajemo u položaju i kliznemo gornjim dijelom napred u buđangasa. Ne ramena gore i pogrbljeni i ruke ravne, već spustimo ramena, isprsimo se i u grudnom dijelu se savijamo. Ako dišemo trbuhom, produbit ćemo djelovanje. Petama do poda. Lijeva noga naprijed. Noga do noge.
Opustimo se. Ravne kralježnice gore. I ispirkamo. Spustimo ruke. Odlično, sada ćemo napraviti jedan ciklus sa disanjem, pošto već sve znamo, i nakon toga sa koncentracijom na čakre. Normalno dišemo, opustimo se, sklopimo dlanove ispred grudi, udisaj, izdisaj, udisaj, desno ostaje. Izdisaj. Prazna pluća. Udisaj. Izdisaj. Desna naprijed. Izdisaj. Udisaj. I idi se. Spusti. Znači ima 12 pokreta. Ispred grudi. Udisaj. I idi se. Lijeva ostaje, udisaj. Izdisaj. Prazna pluća. Udisaj. Izdisaj. Lijeva noga naprijed. Udisaj. Izdisaj. Udisaj. Izdisaj. Još jedan put ćemo napraviti. S time da svi znamo, neću ništa govoriti. Možemo početi.

Sada ćemo raditi sa koncentracijom na čakre. Sa koncentracijom na čakre možete raditi na taj način da u sebi ponovite naziv te čakre na koju ćemo imati koncentraciju. Svjesni ste njezine lokacije, gdje se nalazi i isto tako probate to mjesto osjetiti. Prvi put ću govoriti i lokaciju, otprilike je to ta lokacija, međutim kroz našu vježbu sami ćete točno osjetiti gdje se nalazi pojedina čakra. Ovdje se samo opustite, koncentracija je na čitavo tijelo, s time da osjetite težište, osjetite da ste fino stabilni. Zatim sklopimo dlanove ispred grudi. I tu je anahat čakra, koncentracija na anahatu. Udisaj, višudi, koncentracija na korijen vrata. Izdisaj, koncentracija na manipura čakru, kod pupka. Desna ostaje, lijeva natrag. Koncentracija na anahatu, centar grudne koše. Izdisaj, vrh glave, sahasar čakra. Sada je koncentracija na čitavo tijelo. I onda dolazi udisaj, svadistan, tu kod pubične kosti. Opet izdisaj, koncentracija na vrh glave, sahasar čakra. Desna noga naprijed, anahat, centar grudnog koša. Manipur čakra kod pupka. Zatim udisaj, višudi, korijen vrata. I izdisaj, anahata. I spustimo ruke. Na ovaj način ne djelujemo samo na fizičko tijelo, djelujemo i na naše čakre. Djelujemo još snažnije na našu svijest. Pročišćavamo svaku pojedinu čakru sa ovim položajima. Isto tako budite svjesni da kada su Sridev Purijaja pitali za fotografiju, on je rekao, moja fotografija, moja slika je sunce. I svaki put kad želite vidjeti mene, možete vidjeti sunce. Pogledajte u sunce. Tako da, na taj način je samo sunce još značajnije za nas, jer to je ujedno i lik Sridev Purijaja. Sklopimo ruke. Anahat čakra.

شده mane poi con spucca leva osta e destra nate concentrazione alla hati zatim vrh glave sahasra chakra čitavo tijelo svadhisthana kod pubične kosti ponovno sahasra vrh glave lijeva noga naprijed Anahata, Manipura chakra, Vishuddhi, i Anahata chakra. I spustimo ruke. Kako budemo vježbali, tako će nam biti koncentracija na pojedinu čakru sve brža i brža. Biće vam potrebno samo reći Vishuddhi i već osjetite ovo tu područje. A naravno zato kad napravite ovaj pokonožaj, osim što je jako dobro za vašu štitnjaču, automatski ćete osjetiti ovo područje. Kod Manipura osjetit ćete jednu finu glad. Anahat jedno lijepo širenje. Još jedan put sa koncentracijom na čakru. Koncentracija na anahatu, centar grudnog koša. Vishuddhi. Manipura, pupak. Desna osta i lijeva natrag. Anahat. Centar grudi. Vrh glave, sahasra chakra. Koncentracija na čitavo tijelo. Zatim svadhisthana kod pubične kosti, vrh glave, sahasra chakra, opet desna naprijed, anahata chakra, Manipura kod pupka, Vishuddhi. I anahata. Ostanimo trenutak i spustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo krenuti sa koncentracijom na čakre, pokret i mantra. Možda vam se to na početku bude činilo prekomplicirano, ali ono što Svamiđi kaže, kada smo tek krenuli voziti automobil, bilo nam je sve previše komplicirano. A sada možete voziti, mijenjač, gledat, pričat, slušat radio, ne baš mobitel, ali i to smo sposobni. Ali možemo puno stvari raditi istovremeno, ali za sve to je potrebno vježba, vježba i vježba. Anahata. Vishuddhi. Manipura chakra. Anahata, sahasra, vrh glave, čitavo tijelo, svadhisthana, sahasra, anahata, manipura, Vishuddhi i anahata. I spustimo ruke. Kako se radi sa čakrama, sa mantrom? Pa postoji više načina. Na početku, ako radite, možete raditi tako da ponovite čakru i onda ponovite mantru, imate čitavo vrijeme koncentraciju na čakru i onda izvedete pokret. Tako da na taj način nije bitno samo mentalno, već je bitna ta vibracija koju imamo, koja djeluje na čitavo naše tijelo i na prostor još snažnije. Tako da možemo na glas ponoviti mantru i onda izvesti

0: položaj. Mi ćemo danas raditi na taj način da će Gopala govoriti mantre, ja ću govoriti čakre, disanje, nogu i lokaciju, tako da imamo puno stvari istovremeno, zbog toga ćemo podijeliti posao u dva dijela i na taj način ćemo napraviti Surya Namaskar. S time da možete iza toga kad on ponovi na glas mantru, da mi u sebi ponovimo mantru ili praktički istovremeno dok on ponavlja mantru, da mi isto u sebi ponovimo tu mantru i zauzmemo određeni položaj. Ugodno se smjestimo. Znači, čućemo mantru i u sebi ponovite tu mantru, a ja ću vam govoriti za pojedinu čakru. Znači, sklopimo dlanove, koncentracija na anahatu.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Udisaj Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Izdisaj Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Desna ostaje, lijeva natrag, udisaj.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Izdisaj vrh glave Sahasrara Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Bhujangasan, Svadhisthan Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara Chakra, vrh glave.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Desna noga napred, anahat.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi Chakra.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Drugi ciklus. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Lijeva ostaje, desna natrag, anahat.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Vrh glave, Sahasrara Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthan Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahat Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo leći u Anandasan i osjetiti djelovanje Suryaya Namah, pozdrav solcu. Anahat.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthan Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahat Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipura Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: I Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: I još jedan put. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhanaya Namaha.
0: Sahasara.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthanachak.
1: Om Hiranyagarbhaya Namaha.
0: Sahasara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Nishudi.
1: Om Marityaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bahaskaraya Namaha.
0: I lezite u Anandasa.

Jedan put malo dublje udahnite, izdahnite. I osjetite djelovanje pozdrava suncu, Surya Namaskar, na vaše tijelo, vaše disanje i vašu svijest. S ovim ćemo završiti. Nakon ovog kod kuće možete napraviti pranayamu, može biti nadisodan treći stupanj, anulom vilom i normalno meditacija Atan Chintan po sustavu yoga u svakom životu. Hari Om.

0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Svamidži, cijenjeni posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je ono pojeno mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.

Posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samjeđem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti i svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: lead us from the unreality to reality.
1: Milostivi Gospode, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness to the light.
1: Vodi nas iz tame u svjetlost.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Peace, peace, peace.
1: Mir, mir, mir.
0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you,
1: što mogu biti sa vama,
0: and serve you,
1: i što vam mogu služiti,
0: with my limited intellect,
1: mojim ograničenim intelektom,
0: with the wisdom of yoga,
1: i mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space,
1: taj beskrajan, vječan prostor,
0: within which the cosmic consciousness is residing,
1: u kome prebiva kozmička svijest,
0: like embryo in the mother womb,
1: poput embrija u majčinoj
0: utrobi. Therefore, for me,
1: i stoga je za mene,
0: that entire universe,
1: ovaj čitav,
0: is like
1: svemir,
0: a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: that eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing,
1: nije uspavana već prebiva,
0: and that consciousness is awakens or becomes active,
1: kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna,
0: with one principle that we call eternal sound.
1: Uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom.
0: The resonance.
1: Rezonancijom.
0: It is through that resonance.
1: Kroz tu rezonanciju.
0: Through that vibration.
1: Kroz tu vibraciju.
0: Everything takes place.
1: Odigrava se sve.
0: In this universe.
1: U ovome svemiru.
0: In due time.
1: U svoje vrijeme.
0: Visible and invisible.
1: Sve vidljivo i nevidljivo.
0: All elements.
1: Svi elementi.
0: Are balanced in perfect way.
1: U balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle.
1: A taj to načelo balansiranja.
0: That's I call yoga.
1: To nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion.
1: Yoga nije religija.
0: It's not a philosophy.
1: Niti je filozofija.
0: It's not a dogma.
1: To nije dogma.
0: But it is the eternal principle in this universe.
1: Već vječno načelo u ovom svemiru.
0: Like the cosmic consciousness itself.
1: Poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet.
1: Stvaranje ovog planeta.
0: And the creation of the life on this planet,
1: i stvaranje života na ovom planetu,
0: which is also connected with that cosmic vibration,
1: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
0: declared by yogis as Om,
1: nazvanom od strane jogija, naziv je Om,
0: eternal, everlasting bliss and light.
1: Vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us.
1: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
0: In every particles or in every atoms.
1: U svakoj čestici, u svakome atomu.
0: Is that eternal sound?
1: Postoji taj vječan zvuk.
0: Is presented now too.
1: I on je sad predstavljen.
0: In this body of the human.
1: U ovome ljudskom tijelu.
0: There is immense of energy.
1: Postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet.
1: A stvaranje, kreacija na ovom planetu.
0: We call it's a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death.
1: Predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
0: Ponovne, if we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja, i ako vjerujemo ili ne,
0: the belief doesn't change the reality.
1: To vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there.
1: Jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous changing.
1: To je proces koji se neprekidno mijenja.
0: Like a recycling process.
1: Poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet.
1: Slično tome svijest na ovome planetu.
0: Is developing.
1: Se razvija.
0: And it has to develop.
1: I mora se razvijati.
0: Till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
1: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes.
1: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth.
1: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
0: But it is changing.
1: Već mijenjanje, promjena.
0: Or the development.
1: promjena u tom razvoju,
0: of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet,
1: kaže se da na ovome planetu,
0: the creator has created,
1: da je stvoritelj stvorio,
0: or the creations,
1: stvorenja,
0: is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally it is said,
1: na posljedku kaže se,
0: it's the last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No, može se pogriješiti.
0: And it can be repeated it again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: We through our carelessness,
1: već možemo kroz našu nepažljivost,
0: through our ignorance,
1: naše neznanje,
0: through our laziness,
1: našu ljenost,
0: we may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God,
1: netko to naziva Bogom.
0: One calls life,
1: neko naziva životom.
0: One may call the truth,
1: neko naziva istinom.
0: Or the light,
1: ili svjetlošću.
0: Whatever you call,
1: ali kako god da nazivali,
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time,
1: no s vremena na vrijeme,
0: that extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne, iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet.
1: Dolaze, ulaze na naš planet.
0: Sometimes through the human body.
1: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
0: That may we call incarnation.
1: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
0: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
0: It's like a guilty person is brought into the prison.
1: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor,
0: but who's working in the prison is coming with a free will.
1: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
0: In reality both are in the prison.
1: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
0: But being there in that same room,
1: no to što su u tom trenutku u istoj prostoriji,
0: in same building,
1: u istoj zgradi,
0: is a different reason.
1: Razlog im je drugačiji što su tamo.
0: And that we call the karmic.
1: A to nazivamo karmičkim razlogom.
0: So whatever we do,
1: iz toga što god činili,
0: it reflects on us.
1: Na nas će se i reflektirati.
0: The difference between animals and humans,
1: razlika između životinja i ljudi,
0: is that human have got better intellect.
1: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
0: That human intellect can be trained.
1: Da ljudski intelekt može biti
0: endless.
1: Treniran, uvježban do beskraja.
0: That everything what is achieved in this life and developed,
1: sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
0: is through the human intellect.
1: Jest kroz ljudski intelekt.
0: That knowledge in human consciousness.
1: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
0: And so the kundalini.
1: I tako je kundalini.
0: The science of kundalini and chakras.
1: Znanost o kundalini i čakrama.
0: Has its great impact.
1: ima svoj veliki utjecaj
0: on the human consciousness,
1: na ljudsku svijest,
0: and human body,
1: na ljudsko tijelo,
0: and on the human development,
1: na ljudski razvoj.
0: Because in this body,
1: zato jer u ovom tijelu,
0: there is also dormant abilities,
1: postoje uspavane sposobnosti,
0: which can be awakened,
1: one mogu biti probuđene,
0: or they remain dormant,
1: ili mogu ostati uspavane.
0: You have something under your chair,
1: pod svojom where stolicom, you are sitting, recimo da imate nešto,
0: but you don't know what is there.
1: Pod stolicom na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
0: Maybe something beautiful.
1: Možda nešto prekrasno.
0: Precious.
1: Možda nešto vrlo vrijedno.
0: But when you will, when this lecture will be finished,
1: no kad ovo predavanje završi,
0: you will just get up and go.
1: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
0: You will miss it.
1: Možda to propustite što je ispod.
0: Because no one told us.
1: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo ima nešto.
0: How should we know?
1: Ali kako bismo znali?
0: So within us, within this body,
1: no u nama, u našem tijelu,
0: is that richness, the treasure,
1: postoji bogatstvo, to postoji blago,
0: the treasure of the wisdom,
1: blago mudrosti,
0: the treasure of the abilities,
1: blago sposobnosti,
0: which is connected with the chakras, the energy centers,
1: a to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima,
0: in the human body,
1: u ljudskom tijelu.
0: So therefore the Kundalini science is something very extraordinary.
1: Iz toga kundalini, znanost o kundalini, nešto zaista vrlo izuzetno.
0: So I will come back to the human body.
1: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
0: I'm talking according to the yogic terminology.
1: Ja govorim u terminima joge.
0: That before we enter to this physical planet,
1: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
0: it means in the body of the mother,
1: što znači u majčino tijelo,
0: there is immense of preparation in the astral world.
1: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
0: We have different kinds of bodies.
1: Imamo različite vrste tijela.
0: Not only physical body.
1: Ne samo fizičko tijelo.
0: And the different functions.
1: I postoje i različite funkcije
0: is given to us,
1: koje su nam podarene,
0: different mechanism,
1: razni mehanizmi,
0: everything is given to this body,
1: i sve to je podareno ovom tijelu.
0: So this body has consciousness,
1: ovo tijelo posjeduje svjesnost.
0: I will come after to this point,
1: kasnije ćemo o tome.
0: We have mind,
1: imamo um.
0: We have emotion,
1: imamo emocije.
0: We have memory,
1: imamo pamćenje.
0: We have ability to speak,
1: sposobnost da govorimo.
0: And so on.
1: I slično tome.
0: So we have got the 10 senses in this body.
1: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
0: 5 karmindrijas, 5 gyanindrijas.
1: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
0: Karmindriyas means the 5 senses of actions.
1: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
0: Through which we can do something in this material world.
1: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
0: And 5 gyanindriyas,
1: a 5 gyan indrija,
0: through which we can receive the knowledge from the external world.
1: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskoga svijeta.
0: There is no sixth one.
1: Ne postoji šesto osjetilo.
0: So whatever we have learned,
1: pa stoga sve što smo naučili,
0: we experienced,
1: što smo iskusili,
0: we know,
1: sve što znamo,
0: is received by one of the gyan indriya.
1: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
0: Like our eyes,
1: poput naših očiju,
0: our ears,
1: ušiju,
0: smelling senses,
1: osjetilom njuha,
0: the taste,
1: okusom,
0: testing, and touch,
1: i dodirom kožom.
0: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
1: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
0: Our duty is to keep the senses healthy.
1: Naša dužnost je održati ta osjetila zdravima.
0: And protect them.
1: Zaštititi ih.
0: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
1: Kaže se,
0: if you can protect your dharma,
1: ako možete zaštititi svoju dharmu,
0: dharma will protect you.
1: Dharma će vas zaštititi.
0: What is dharma?
1: Što znači dharma?
0: Dharma have very big explanation.
1: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
0: But dharma means obligation.
1: No, ono znači dužnost.
0: Dharma means principle.
1: Znači principe, načela.
0: Now, the principle of our eyes.
1: Načelo naših očiju.
0: To see.
1: Jest da vidi.
0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows.
1: Slijepe osobe znaju.
0: How hard life it is without eyes.
1: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
0: So our dharma.
1: Iz toga je naša dharma.
0: Our duty, naša, obligation.
1: Naša dužnost.
0: Is to protect our eyesight.
1: Da naš vid zaštitimo.
0: If we will protect our eyes will protect us too.
1: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
0: So there are two kinds of dharma.
1: Postoje dvije vrste dharme.
0: Shav dharma and par dharma.
1: To su sav dharma i par dharma.
0: Your own dharma, your own principle.
1: Vlastita dharma, vlastita načela.
0: And the principle of others.
1: I načela drugih.
0: So we shall help someone's others to keep their principle.
1: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
0: Let us say there's a guard.
1: Recimo,
0: who's guarding some factory.
1: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
0: His dharma is to guard that factory.
1: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
0: now,
1: pazi na nju.
0: Our dharma is not to disturb that person.
1: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
0: Not to do something against that person.
1: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
0: If we do, we disturb his or her dharma.
1: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
0: And that will create for us bad karma.
1: A to za nas stvara lošu karmu.
0: So every senses has its dharma.
1: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
0: So entire body, all organs in the body.
1: Čitavo tijelo, svi organi u njemu.
0: Has its function, its dharma.
1: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
0: And our duty or our dharma is this.
1: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
0: That while eating.
1: Da dok jedemo.
0: While drinking.
1: Dok pijemo.
0: And while doing something,
1: i dok nešto činimo,
0: we should think of different organs and functions of the body.
1: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
0: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
1: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
0: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
1: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
0: Now there is one, it's called nadi system, the nerves.
1: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerava.
0: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
1: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca nadija u ljudskom tijelu.
0: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
1: Ti su nadiji odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
0: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
1: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
0: Besides this, we have very powerful tools.
1: Pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
0: That's called mind and intellect.
1: Koja se zovu i intelekt.
0: The mind is a function.
1: Um je funkcija.
0: Between subconscious and conscious.
1: Između podsvijesti i svijesti.
0: the duty of the mind
1: zadatak uma
0: is to take all the informations
1: je preuzeti sve informacije
0: which is received by gyanendriya the senses of knowledge
1: koje smo primili gyanendrijama osjetilima spoznavanja
0: whatever you listen whatever you see
1: što god da ste vidjeli da ste čuli
0: whatever you smell
1: namirisali
0: whatever you touch the test
1: osjetili okusom ili
0: whatever you touch
1: ili dodirnuli
0: all transferred to the subconscious.
1: Sve te informacije otišle su u podsvijest.
0: Let's imagine.
1: Zamislimo
0: the tape recorder.
1: Nekakav kazetofon.
0: The tape is constantly moving.
1: Traka, kazeta se kontinuirano pokreće.
0: Because it is ready to take new sound.
1: Zbog toga što je spremna primati stalno nove zvukove.
0: And which sound is already here is already reserved or preserved.
1: I čim se dogodi s njimi nekakav zvuk, on odlazi dalje i već je spremljen negdje.
0: So the mind is that process.
1: Um je taj proces
0: which constantly when we are awakened
1: koji
0: we are aware
1: neprekidno dok smo budni i dok smo svjesni
0: or we are conscious
1: dok smo svjesni
0: all impression
1: on sve utiske
0: is brought to the subconsciousness.
1: Odnosi u podsvijest.
0: At the same time, the mind brings from the subconsciousness the all desires to the conscious mind.
1: U isto vrijeme, um iz podsvijesti iznosi na površinu u svjesnu, u svjestan um sve naše želje.
0: So what we see, what we hear, or what we receive through the gyanendriya, the senses of knowledge.
1: Stoga ono što vidimo, što čujemo, odnosno primimo gyanendrijama, spoznajnim osjetilima.
0: That's called impression.
1: To se naziva utisak.
0: And these impressions as a raw material.
1: I ti utisci kao sirovi materijal
0: goes to subconscious.
1: Odlaze u podsvijest.
0: And that becomes desires.
1: I to postaju želje.
0: Vasna, we call.
1: To nazivamo vasane.
0: But those desires, those vasanas, which are still not clear.
1: Ali te želje nisu te vasane još uvijek jasne.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: these vasanas comes up.
1: One vasane se uzdižu.
0: Like a smoke comes from the fire up.
1: Poput dima koji se diže iz vatre.
0: So, these vasanas, the dormanted or the hidden desires from the subconsciousness
1: te vasane, te uspavane, odnosno sakrivene želje iz podsvijesti
0: is brought to the conscious mind.
1: Izlaze u svjestan um.
0: And the conscious is connected constantly with the intellect.
1: A svijest je neprekidno povezana sa intelektom.
0: The principle of the intellect
1: princip intelekta
0: is to give judgment.
1: Je da prosuđuje, da donosi prosudbu.
0: The dharma or the principle of the mind
1: dharma, princip uma
0: is to make a sankalpa, a resolution
1: jest da donese neku odluku, sankalpu
0: and dissolve the resolution
1: i da ju opovrgne.
0: Mind doesn't keep the thoughts constantly.
1: Um ne drži misli neprekidno u sebi.
0: Mind is changing constantly.
1: Um se neprekidno mijenja.
0: So therefore don't trust your mind.
1: Stoga nemojte baš vjerovati svojem umu.
0: And mind cannot remain steady.
1: A on ne može ostati postojan,
0: mind
1: stabilan.
0: Must work.
1: On mora se kretati, raditi.
0: Mind is a principle which is a pendling between subconsciousness and consciousness.
1: Jer to je ono što se ljulja, što ide iz krajnosti podsvijesti do svijesti.
0: So mind takes the vision,
1: uzme neku sliku, predstavu,
0: puts into the subconsciousness,
1: spremi je u podsvijest
0: and gives up.
1: I odustane od nje.
0: Because mind has to be alert.
1: Jer on mora biti dalje budan.
0: To take the next impression.
1: Na oprezu da preuzme sljedeći utisak.
0: But when we are peaceful,
1: no kada smo smireni,
0: opušteni,
1: neaktivni,
0: meditating,
1: kada meditiramo,
0: or when we have more time,
1: ili kada imamo više vremena,
0: then mind has more time.
1: Tada i um ima više vremena.
0: So the mind begins to function in other direction.
1: Pa počinje djelovati u obrnutom smjeru.
0: So it brings the thoughts
1: on iznosi misli
0: which are dormant or stored in the subconscious.
1: Koje su uspavane, odnosno pohranjene u podsvesti.
0: And comes to the conscious mind.
1: I iznosi ih u svjestan um.
0: And the conscious mind is connected with the intellect.
1: A svjestan je um povezan sa intelektom.
0: Dharma, the principle of the intellect is to give judgment.
1: Dharma intelekta, princip intelekta je da donese prosudbu.
0: Let's say you have some desires.
1: Recimo da imate neku želju.
0: And your mind brings something feeling up.
1: Vaš um iznese neki osjećaj na površinu.
0: But mind don't know what it is.
1: Ali um ne zna o tome što je to.
0: But it comes to intellect.
1: Dođe do ta informacija do intelekta.
0: Intellect gives the judgment.
1: Intelekt donese prosudbu.
0: This desire is a desire of eating ice cream.
1: Na primjer, imate želju pojesti sladoled.
0: And that judgment is given and transferred these desires to the that indriya of the tasting.
1: I kroz intelekt donese se prosudba o toj želji i uputi se prema indriji, prema osjetilu okusa.
0: And now you want to test the ice cream.
1: I vi želite okusiti, probati, pojesti sladoled.
0: But your health condition.
1: No, recimo da vaše stanje zdravlja
0: doesn't allow you to eat ice cream.
1: Jednostavno ne dopušta da jedete sladoled.
0: But you see beautiful pictures of ice cream.
1: Ali vidite krasne slike sladoleda.
0: But you said no, I don't eat because my doctor said I should not eat.
1: Ali kažete, ma ne bi sladoled, doktor, liječnik mi ne dopušta da ga jedem.
0: And you sleep.
1: Odete spavati.
0: In the dream desires comes again out.
1: I onda u snu ta želja ponovo izroni.
0: So the dream is our reality.
1: San je naša stvarnost.
0: Our own reality from past time.
1: Naša vlastita stvarnost iz prošloga vremena.
0: Our intensive desires.
1: Naše intenzivne želje.
0: And in the dream you go to the ice cream shop.
1: U snu odete fino u slastičarnu.
0: And you buy the ice cream.
1: Kupite sladoled.
0: And you take the spoon.
1: I taman uzmete žličicu.
0: And you take the ice cream.
1: I zagrabite sladoleda.
0: You bring the ice cream near your lips.
1: Taman dođe negdje do vaših usana.
0: Unfortunately.
1: No, nažalost.
0: Alarm is ringing.
1: Zazvoni budilica.
0: Ice cream is gone.
1: Nema više sladoleda.
0: So even in the dream,
1: čak ni u snu,
0: we couldn't fulfill our desires.
1: Nismo mogli ispuniti svoju želju.
0: What happens to those desires?
1: Što se s takvim željama zbiva?
0: Which we can't fulfill.
1: Koje ne možemo ispuniti.
0: Due to some circumstances.
1: Zbog nekih okolnosti.
0: They return again and again to subconsciousness.
1: One se uvijek ponovno i ponovno iznova vraćaju u podsvijest.
0: Then one day they will become what we call psychic problems.
1: I jednog dana one postaju ono što nazivamo psihičkim problemom.
0: Unexplained fear, anxiety.
1: U obliku nekog neobjašnjivog straha, nemira.
0: And that is stored in subconsciousness.